0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Tako, ucep mitxari. Igzeni Hollywoodis sugneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Tree's aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi. Shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli